ازے بچے تو خودے کیوے کھلو را بارا کوئی کچھے بکھل میں دارے جو ملے شوا دیمائی کیوے